kodu classroom wa moko akwakira mu frana de obra fi hu se enei obebo mpa ye di aseda mo tumfo no a embrembre makaiwo pomodini fa seda mano esan se wonu kuto na sa seda enon so akwakoye ada emromro chia wa etwato ewo ye nuanu mu mfra wo mun so hwa

Enti abusia se ne de bia ka no. E kwan bia so ya man kron kron ga ne be yen ye. Yantena ho man nsai. Enti o kwan bia no a menu mi anu e be fa so ya man be ye ye no. E wo se ya man ye ye. Enti wo no dwuma de bia wudi o man ga na no se ya. Wan wudi tu mu se enya de be bua ma o man yi. Afa ne ntuma pa fra no abusia bo modern twon ho firi ho. Na bibi bia ewie pe ye. Abusia ye kwa abefu ntintafidie ni

pa se o man konkro gane mo acha pa e ho be hia sen kampempe so ye du idi o man ni tumi kon anim nso e ba ne sen ena o man ti se de ye ti ene ti na dwumedie ya to ni se e ba no sen se de ye ti no e kozi sen pa ena ene pempre sui gane ya da so e wo entwetwede ene ni nsema hodo a ye bisa o man konkro gane ye be pema ku ye nim na fe ya ko abefo ntintafidi ni so na nsema hodo a be din fumpa ho no ye tumi e di amawo na ye ko www.planbfmonline.com e ho na ye ko fan sami anu every edi abrewo enti won so betumi adwen ne e ho na fe wo de adwen kire na afa facebook ni so etumi edi aba eni bre mi he adwen kire won sama ho do e be bo so e so na etumi abo apa e me ye etumi akoye nem na de edi kan wa ha na so police secure conviction of voxy driver in viral careless driving video na ye nyina ye nim se enche kura and

adia was ye free classes e bi crash as ye free class 5 na infringe PC yes brana betro ho asem ah odwo ho dia ze ze enti na fo ti nane de se ya ne ye kwono.